دوستان در حالی که آری جی سنگھ خاندان چندین ترانہ یہ متفرقے را برای یہ فلم ہا سال 2000 روحش میلادی آغاز کردے بود، اما ترانہ ہایش برای یہ فلم